0: Ribeiro com Meru.
1: A gente só pode ouvir.
0: Vai, Tigui.
1: A gente tem que ouvir.
0: Aham.
1: É meu zero.
0: EBIE, EBIE, Nino Madino, só é EBIE. Hello?
2: Hey.
0: Yes?
2: Ile bukari gale say ya kore ya laptop.
0: Ule laptop tini na muna gani?
2: A laptop dia best plan.
0: Ule mukuri te chweli balo kom nino medi ni swaya ya bi abi a nenu gino.
2: Ule nido. Eka chwa ule chwa na mwa tani.
0: Alright.
2: Nino te chwe yinu.
0: Hmm.
2: Kere wore ni ya sakbwa.
0: Poyo.
2: Kere wore ma chwe.